0: 23 horas, 2 minutos.
1: Barcho, asyik ketua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu ud lebih cilebal. Sakas na atin ud sak berci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcish adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko otara chak chakish. Yo obi.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.

Hogenage hogenare nagabili lokle beach li nejdi laini now nagli Jesus tenish tenka. Hogenage hogen hermanos ut hermanas saran nikuslana chishuni lo sa sali qachol. Nikuslana chishuni lo kohkoli qachol nagli Dios. Nagosten kani hunilik. Hogenage kuchiruli hunalain arani kuslana glad sa salachol. Rana kwi nagadam na li Dios naru nagatin kani chio king sashkanghe li kakwa. O kaya chihugin hermanos ut hermanas sarana kakele bukbal. Arali radio felicidad na hulag chistoch bali lechol. Aran chanchanta kinir nash nashke kwi bakli li chantara hirudin jir kwi bakli tochok. Ren salachol chiruli hona lain renak. Este bala ki hermano de hermanas nakli radio felicidad. Na ahmangle ten, na ahmangle majej. Rena hunilik George el chupes na kanaw chichana radio felicidad. Makalis ten kangil sa hunak tara hunash ne malik angel. Kastiru kile ten la ish. Harupcha panah kuang cho chekali radio shbanak. Aran sa salich ol joking. Okana nakakelish kabila lech ol hermanos. Nakanaw chichanak. Lidios rahral naru nukosh rosoptesi. Lidios rahral nukosh rosoptesi. Ut hojun libantio shing naru nakabanu sashkanje lidios. Okeng gruke hunak lika ofrenda. Okay, chiruli huna lain rana. Na koy beni hermanos na hinka. Inka to e kanap ka jones o kaban na ka kul kwi kutang chika na ka keretal. Abanan chiruli kutang gayin ka halak chishunilan. O kenko sa hun komonil hermanos. O kenko sa hun komonil renak li radio George el chubek. George iskambali ratin di kakwa. Uchu kakwitish kambal Elisail cholehil salika hun kaplal. Nakakiretal yal kachi sa hub honan naru nakalich lika radio. Haran noko bichan noko tihok. Di radio noko shtenkanich istawan Elisailah lika chol. Chinak sa kachol lika kwa salitihok. Aran, sakaling ko siya nagrahral ko tayong lahat. Ay, hermano, termana, nagat kwa klish, at pantyo siyong chiruli kakwa, siya lech la radio. Aran, siya tog chibichang, siya pantyo siyong chiruli Dios. Nakakirita na chiho kayo na katawis kamilan li kachol. O ka na chiho kayo na saho sa linchol ay na. Aran, ko hulag siya rochweninkil. Abana chiruli huna lain hermanos. Aran nakasama chiru chishunilish. O kenko saskanje li kakwa nakanaw chichanak. Ajan li hukihal na ruhing nakatokin cha saskanje li Dios. Nakanaw chichanak li radio felicidad na shkam li ratin li kakwa hermanos. Ustarah binak rerah li ru chicho li nashkam rah kakrah chikru. Abanan inka nakandam si chanak usli nashbanu. O kanak wila uno ko o king. Lo que li ka ofrendas choko al kwichi o king sa huli o sobte sing. O kanak li radio felicidad nashkabli o sobte sing sa li hunhun chik alipal, sa li hunhun chik chinajeh. O kana chihoke naruna na kosopte si jeb chishuni lebli harupeb di gerrapili radio. Rayas di reta na kruken rabinki li rati li kakwa na kataw li shkabila li kachol. Utlabali bahjili elisa jeb li tojo keb chikik angeli ru hermanos. Angeli ru na kakuchiru jeb li chabilo keng li. Irrabinkili ratili kakwa sashkanjeli Dios. Rinan chishunil lipali yokeb chikik inkate salsa ruchichoch. O kana chihokei narunak la'u.
نغجل يقاق إيره رال كوتان كيرمانو سوت إرمانس وكنا جيهو كاين رانا كوانش كوتبال هون راقلاق لراتين لقاكوا هنا لقا لكتورة ران رومانوس كابيتولو 10 برسو 13-18 وكنا جيهو كاين رون كوشيك جيريل بالسا هون كومونيل نقول شيء جريء بس إشكالي تقوه به كهول به سنتيل موسيقى وكذا جهوجين رومانوس كابيتولو 10 برسو 13-18 وكذا يبان بيسالي سنتيل هو جلق أنيتا جابان قريش كبالي قاقوا أهانتا كوليغ أبانان Changru nagtesh japaj kabali kakwa kuitoh mahi nekishpab. Uchangru nagtesh pab kuitoh mahi nekirapi resil. Uchangru nagtirapi resil kakwa kuimba anina cholopan shtialal chiruheb. Uchangru nagta cholopar chak shtialal chiruheb kuimba anita klampin shbali kakwa. Hokain si Bambil sa lisantil ko. Kahus lokalib na gesik jalakpas jistyepal resili kolbaib linakehog li tuktuki lusilan. Abanan, moko jishunilip ta kepapang reli resili kolbaib. Dahisay as kishke at kakwa. Moko kihip ta li shepapang li resili kolbaib. Y cajultica chiruje. O canagli papa natawan grukin rapinkil resili Jesucristo. Utlain ninche. Machal tabinak ebla Israel. Inca gerapi chak resil hunshil. Ki rapi. Kaut nak inca. Shbanak tibambil jihokain salisantil hu. Sa chishunil iruchichoch ki el resil hunsu trupel chosha ki hulag li ratineb. Amen. O kana chihokin hermanos uta hermanos na kakirretan na kliverso 14-15 na shye. Abanan chanru na te chapash ka ba ki kakwa kwito mahin ni gishpap. Uchanru nagtespam kitoh mahi ke rapi resil. Uchanru nagterapi resil ikakwa kwiba anina cholopan shtialan chiruje. Uchanru nagtacholopan shak shtialan chiruje. Kwiba anita klambin shban ikakwa. Okayin si bambil salisantil hu. Kahush lokal. Ranasyik ahus lokal ibn gesik jalakpar chistyepal resili kolbaib linak ehok tuktuki lusilal. O kana chihukin hermanos lini kuslanak. Rukin li rabinki li rati li kakwa. Nakatap li skabila li kachona. Chal li sailan li kachon. Chokin sa skanje li kakwa. O kaman choko chistyepal. La balem li toh chokep li kok ah li sahem li toh chokep chikik. Tentunak kakihip chishnaw nak kwan huli Dios li naru beresing rehev li naru tenkaning rehev renak us te el chimokon. O kana chihogein hermanos ut hermanas angeli rush kutspali ratin li kakwa. Rina sahung kutank hermanos sahung kutank. Ma hun dashak taruhan jishtyepal esker kiela ima ani kicholopan jishtyala li kakwa. Ma ni kishtyye nak tento din chuaming sati kilal re nak yechalira li hunilik chuam. O kana chihogin hermanos kachala li kakwe rahral kutang. Kana uchichanak chishunila in hermanos sahun li kanjil bat kinaruna kakuli kakahkamunkil sahun kutang.

0: barco asyik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak berci. Kuanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bing.